0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Emre, bırak. Ustani
0: bu. Haydi Emre, ustani. Sretten hoca da. Sretten hoca da. Sretten hoca da.